0: as cola.
1: Podden coli as a horn, the rowan tree is a wren, and was it tresor. Machion the main and lecher to regetten fo hollow, movet grey un kerno, uns a horn, as te vejerudisem, rosh machilchen an a wren shen, ach vami the chit air n strengen, verichu trithui, clay chummers, a violegger, te clay un citern, chene bazooki na mandolin, a libmasanche, citern, te Richard Clay. Clai is rymmi cwcwnion esen chawd fo mi geis diach rys tresor i'r ys drawn tri. Wel, nor eis o'n chrwniach fas yn dyn nhw teis bwn ysmychiwn creitwrn as sianachus as fair jawsyn as nolbyn fy sian yn iach wysgia fel dy jarw yn sio yn smanning tyn cabl wysgia ein na fel as gyda fel yn ffogl ach ein son Cabl, chynel sien yn ffogl cad yn sylion sio. A chan ti byd yn iach wsgu sien creitwr ulga aglach. A sio pys mychion yn droch iach wsgu, lior eisiau ffod yn cioli as yn telion sgi yn Nightworks. As yn sio, o oh, gamol esiol, a liamst fel mi a rai. A sien eig, sy'n sôs da omidion tymysg, a mi a fe sgw sien mychion Chris Elliot, Lloris Nightworks, fan ach usgia, ystodiarw, lwg sien, lwg daw rai sien, a sgriw sien, rymmi cochle yn aidniam, as mys o tasyn o chi geisdiach rydyn ach Elliot, yn awyd y bolo sigau, ach ansibyl, ligdyn feddyn mach.

trwyd y fren ega as y fretin hir o sien yn pod yn cioli adwaith as ta adwaith wedi blino. Ach sy'n yr ein sion eich as nier yn ta aimach o'n sienig Nel Nichronin as y chweil tach Muskeri o'n County Corky ta Nel Nichronin as Mary sy'n record y sio dy dynia as County Corky Jim Murray. Caws dyn el goel yr en, mych o'n margin moch yr liabu wyg. Fes bwys yn rhaid chedn sy'ch elg mora moch yr liabu bwg.

Nell Nichronin goil yr en os Jim Murray ar y gitars, fy Nell goil yn yr en margin moch yr liabu bwyg. Fy Nell Nichronin fy'n fair ser yn rhyw cos na awnder corn o rieda, son goil yr en sy'n tian nos yn sy'r ochtos na gwylga, as renni sien tref i cair blin as fi ddeis, as na sami henki dwi henki dy goil yr en mar alta jay yn ffodden Danu Williams der Ocean tre ren wiron ni kaulu for an ish figael a sengstiach nel ni chronin de goyle ren les Danu. Is nis tenem na pyrt of subriten anorion saiz gemach gochianus rish na chirach in chiar les traach gulodionus for di den awe nich an inrichen kuj inrichen vain yar vo chitstiach subriten noder ach ayan nis golstiach ayan mechon achiol. Os sio Denes Prijon te na reynada as hir hwy y Briten ons bro Leon, ach sy fersiwn sio jay yr en tradisiwn ach as y Briten, se reich ys cioli fys na lai dy tro mer yn Africa cioli, eff Africa hwy, ma sian yn achdi chitgus na clis yn emas an si bi. Ach fyddi o jyn nhw brewn ys erda hon hyn, chaws da sy'n geis jach rys Denes Prijon as na ren Arbinus Gornet, fys da grei, a ffib Riodjit. Thank you.